anope di deo na nyami woma ebe ye ye anope baby ya wobi ya memo akwaba ye nyaso ya anope itimiki kaya hon teche mada boche moje die mafusani ya neche se enkwan woho moja riti Isra 1045 FM and yeah, Ukwada. Pese mi Kenya o kraka kraka. Na wohunu ni eradia ye. Se wunya wohunu nkwaso mfaso a. Osura cheye nkwa wate.